दिल ये बेचैन वे रस्ते पे नैन वे ताल से ताल मिला ओ ताल से ताल मिला. Je hoort eigenlijk nog in de categorie jaren 90 gaan, want deze